0: estación que te da más que los demás. La Tricolor.
1: Tengo el primer lugar.
0: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Esta es tu estación, La Tricolor.
1: Llegaste tú, cayendo contigo.
0: Puros trancazos.
1: Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matos.
0: La estación que te da más que los demás, La Tricolor.
1: Bailemos con el Tuca, bailemos con el Lazo, bailemos.
0: Somos la de los verdaderos trancazos, La Tricolor. Puros trancazos.
3: En tu tienda autorizada de Arizona Lottery siempre hay algo nuevo por descubrir. Y ahora los juegos de sorteo vienen mejor que nunca. Con más premios, más sorteos y más oportunidades de ganar, tus juegos de sorteo favoritos como Powerball, The Pick y Pick 3 ahora son mejores que nunca. Los juegos comienzan desde solo $1, así que no tienes que elegir solo uno. Hoy puedes jugar los 4 juegos de sorteo nuevos y mejorados, incluyendo el nuevo Pick 4. Juega hoy en una tienda autorizada cerca de ti. Arizona Lottery. Amor al juego.
4: ¿Ya conoces Vallarta Supermarkets? Visítanos en la esquina de 59 Avenida y Camelback. Aquí encuentras todo el sabor que te encanta. Nuestra famosa carne asada original, guacamole recién hecho, aguas frescas, pan dulce, tortillas calientitas, ceviches, sushi y mucho más. Además, disfruta de platillos listos para llevar en Vallarta Cocina. Calidad, frescura y el auténtico sabor de nuestra gente. Todo en un solo lugar. Vallarta Supermarkets, orgullosos de servir a la comunidad del Valle. ¡Te esperamos!
5: Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que necesitábamos una camioneta grande como la Tundra o la Tacoma para cargar mi mountain bike y entrenar en los cerros durante el fin de semana?
6: Por supuesto, hijita.
5: Y cuando dije que ya no me gustaban las bicicletas, así que necesitábamos un Toyota espacioso como la Sequoia para llevar a todo mi equipo de relevos de natación a las competencias.
6: También lo recuerdo. No puedo esperar a verlos competir.
5: Pues bueno, creo que podemos olvidarnos de las competencias de natación porque ahora necesitamos un coche con una cajuela enorme para que entre mi proyecto de ciencia.
6: Está bien. Con la Sequoia lo tenemos bajo control.
7: Con un Toyota nuevo, estás preparado hasta para lo que no estabas preparado. Ven al evento nacional Toyota y encuentra la Tundra, Camry, RAV4, Highlander o el modelo que más te guste. Ven ahora, es solo hasta el 31 de agosto. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.